0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميگا ڈی گئے خبر آئے کو دیو ایف ایم گے ہنترے نامی بدل کری ایم نتر عملہ مدنی حدمت کے پروگرام کی حرد نازوان جی لے پینا کرم گے وسنو فلگا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے اس دن گیوم فشافا وا پروگرام مدنی خدمت کے فنی پروگرام کے درورنا رئیس کامیابیان ادوٹ اینوی می پروگرام می بنی احر فریفا امیلے بینم ویگین کدیت مت لے بے گوتن ہڑوالا فاوا می پروگرام کا بیاویر و من ہڑوالا عدد ورے ایتا بیور کدی ندنی کری مطلب میہا تن تیم بیچ کا جملہ ہاہ کبور گن دریور منی تمرین فری ہم کوفا ادی جنوری مہ ونی اتر بیچ فشافا می تمرین پروگرام کے میگن مقصد کی وظیفہ کے میدان بینوا مہم فنی ہنر دکائکو امیل نفسن اتبار کرا اگیدا برگدا روحانی نفسانی ادی جسمانی گتن دلہیو ہردنا ذمہ دار زوان جیل بنا کرو ಗಾಫಲಿಫ್ ವಿಲಿಂಗಲೀಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕೆ ಮೇಹರುಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಹು ಕುರಿಂ ಪೆಶೇನೇಕಮ ಫತುರೇರ್ಕಮ ಮದನಿ ಉದುಹುಂಧಕಾ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ವಿದಾಳುವಜೆ ಗಾಫಲಿಫ್ ವಿಲಿಂಗಲೀಗ ಬಿಂಹಿಕುಮಾ ರಿಷ್ಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗಿ ಕೊದ್ದೇಮಕಿ ರೈಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ವೌದೆ ಎಮನಿಫಾನ್ ಏಕಂ ಯೋಲಾನ್ ಕುರೆಬಿ ಕೆಂಪೇನ್ಗೆ ತೆರೆ ಧ್ಯಾಸ್ ತೇ ವಿಸ್ವನಾಹರುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹು ವಿಲಿಂಗಿಯ ಬಡ್ಯಾಗೆ ರೈಯಿತುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಿವುಮ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿ ಆತುಗ آر ڈی سی حوال کوفا وا سیحی دائرہ مشوتن ایم ٹی سی سی کے دشا بدل کرم کے مسکے کوری دا کمشا مسکت کے دوس اس اوس وانکم صحت آئلا یا اجتماع ہی بہ وزیر گیلا علی وداڑ وج وزیر مکن ہام کورے بھی اہا فورم کا حال فی بندوا رام میدو کا ترقی کرمن ہم جی فاوا ہاسپٹل تکا کڑے گتن اے دیرشن کورے سوال جواب دے بم اے بندو کا ترقی کرمن ہم جی فاوا ہاسپٹل علی اڑوالبم وزیر کی لاوی داروی اے رشک ترقی کرما ہم جی فونی تیری سندو گے لیول ایک کے ہاسپٹل کما اے مسے کے کرما دیہاس ون سوی سونا ہر حوال کو فونی آر ڈی سی یا کفا ہا کرا با وزیر وداروی آر ڈی سی یا حوال کو فا وا کے نہ مشو تکیں ایم ٹی سی سی یا حوال کرما نیما فا وا کما دیوے ہی فلوں کے خدمتوں ہم ویرو مادو گے کوری گیندا آپریشن کے گنا ادے دے کے بنگورا ونی فینفا می آپریشن آگوڑے گتم فلہنگے ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس احمد مسلم وداڑوی می کاؤنٹر نارکوٹکس انٹیلیجنس آ فلہنگے ڈرگ انفورسمنٹ آ گڑگن کوریے گنتا آپریشن کما می آپریشن کا فلا دائرہ بنگورا مال تیرے گا فور کو دمندا فرات دن گ نئی فوا کما وداڑوی مادوگے کے فرتم فنگی فلا ادی فسفن فنگی فلا بنگورا اتلاگن فوائر میہاروس آپریشن کوریے دا کما احمد مسلم وداڑوی انہر لفاکرا بجٹ کے گوتگ آڈیٹر جنرل گوفی ہوں ستےگ تیریس تین پوائنٹ فائیو ملین روفیا کے بجٹ رئی تنگ مجلی ہوں خوشحال افی آڈیٹر فی ہوں بنی مجلی کے مالیت کمیٹی کے اے افی ہوں انہر لفاکرا بجٹا بجٹ خرد کرم نما فا کم کم کے تفصیل حصہ کر باف مالیت کمیٹی کا معلومات حصہ کرے بم آڈیٹر جنرل حسین نیازی وداڑوی اناہر اے اوفی ہوں تین ست ایک نوتی ہاتر اوڈٹ کرن نما فواکما میگ تیرے گا دولت کے موسا تکا سرکار کمفن تکا ادی مالی ادارہ تکا گڑوں ہری گنا اوڈٹ تکا میہر نونی میں اوڈٹ تہو گے مسکے وسی میں نیکما وداڑوی کوکوگیں ہودا مودا دولت نگما گلے بل رئی تنگ مسلی حبا لیگنے دیراسا کرما جوڈیشری کمیٹی افن ویفی سرکار کے فرات میں بل مجلی ہوشیڑ وی فو ملک میں دائراک ممبر علی فزاد بل ہوشیڑ وی سبب کم بیاں کو فونی جنائی بڑتی کتا کرا فرات کن افد کک کو گن ہودا مالی منفا کے بین گرن ہٹوا نوہ کن ہودا مدا نگما اے مدلوں اتر منفا ہو دے نے مگت بند کرن می بل گا واگتوں کک کو گن ہودا مدلا ککرم بین کرا مداوس دولت نگینے میدے سرکار کا معافی جل کے گوڑ تکن عمارے کرن حوال کری مالی گتن گلدم باغو تکما داخلی وزارہ کے اوڈیٹ رپورٹ کن دکیفی آڈیٹر جنرل گوفی ہم مکن ہام کری اے اوفی ہم ہدیری اوڈیٹ رپورٹ کا داخلی وزارہ کے دہاس باوی صدی دہاس تیویس بناہر کے بجٹ ہم خرد کو فونی اے ہر فاس کری بجٹ کا کنڈاڑا فاوا کمیتو ادی کنڈاڑا فوا ممبرتو بلا فاہ کرن کنکم بیان کن رپورٹ کا ಆಡಿಟ್ ಫಿಹುಣ್ಣೆರುನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗ ಮ್ಯಾಗನಗು ತೆಗ ಫಾಹ ಕುಫಬಣಿ ಮಾಫುಶಿ ಜಲ್ಗ ಫನ್ಸಾಸ್ ಗೊಳಿಗ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಂಗಕ ಇತರು ಅಶಾರ ಗೊಳಿ ಅದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಗಿ ಮಾರ್ಯ ಕುರ್ಮಗೆ ಮಸಕೆ ಮಸಕಥಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಕಂತತಕೆ ಮಿಯಹರುಗೆ ಫುರತ ಮಣ್ಣು ಓಮಸ್ತುಗ ತೆರೆಗ ಮೊದಲು ಜಕಾತ್ಗೆ ಗೊತುಕ ಸತೇಗ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬಿಫವಾಕಮ ಮೀರಾಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ದ ಕುಂದ ಕ್ಯಾಫಿ ಮಾಲಿಸಿನ್ ಇನ್ನೆಲ್ ನೆವಿನ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀರಾಯಂಗ್ ಆಮ್ ಕುಫಾವಾ ಮೀಹರುಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ಮಾಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾವಾ ಗೊತುಂ ಎಮಹುಗೆ ನಿಯಲ ಮೊದಲು ಜಕಾತ್ಗೆ ಗೊತುಕ ವಣಿ ಸತೇಗ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬಿಫ ಮೀ ಮಿಧಿಯ ಹರುಗೆ ಮೀ ಮೊದ್ದತುಗ ಮೊದಲು ಜಕಾತ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಲಿಬುಣು ಅಡ್ಡಿಯ 7.8 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಅಳ ಬಲಾಯಿರು ಸೌವಿಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಇತರು ಅದದೆ ಮೇಹ ಸಾಬು ಮೇಗಡಿಗೆ ದನ್ನೋಮಗೆ ಹುಲಾಸ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಎಮೆ ಆಯ್ಹೋನ್ ತೆರೆಯನ ಪಾಜ್ವೇ ರೂಫಾರ ವಗುದ್ ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ದಿವೆಹಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲ್ವಾ ದಿನಮುಗ ಅಬದುವೆಸ್.

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مممہ یکا ایم بپا ایگی کبین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افدوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو انے بای کن انگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماں گے کمگے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہٹو ماں ورگ گا دیاں انگا وافا وے گیتی ماں گے کمگے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دے کول ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دعا ہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم مینگے مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیہ کمون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جو ورکن لبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافاوا گتوگا افدمیہن قیامت دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتگے بلیومن بلوا وڈی نگنوانے

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہ ایف ایم میگڈی گاڈو سم گندوا ایم ایہا ایہن تے نوارن اوفا ویری واگوت کولکن ایدمون دیوہ ایف ایم کوریے گندا این اڑکو میسس لاگمونی آشویا کا ایکیگا میرے میگڈی گ می بدل کولی ارگون فہیدا این اڑکو می شوے کی وکی ہاس لو کیون تیرے گ لو تا گنس سینما ہاس کولا شوے میرے گ شو ارگون ہاس کولاف می ونی انگریس لو کیون تیرے ا دڑگون مے گ تیرے گ سور گن بے گ مقبول کن ہو دا فوا ور گن بے کو ا لو کیون تیرے گ اڑو اھا لو کیون تیرے ا دے ایڈل گ لوتا ا دے ایڈل گ لوتا می شو گ تیرے گ ہیمنال دیر ایڈلا بہ بے معلومات ہیمنال دی گیں شو کوریا گ دانی ا گے تون ارگون مے گ ہون تیرے نو وس ایڈل گ لوتا کا ریکویسٹ کولم گ فرصت اوننانے PSM ایا میدر کو مجھنی DFM 91 می پیجم میسج کولن ادے شوال گن فاشانی ایڈل گلاوتکون اہون تیرنگ میدوگا ایم مقبول ایلاوین